Bewe kwa Yesu, bewe kwa, beko wa oho. Olutomi mwaberi ya kinejua me, iliketi nyingi buka dondo. Na mwana niya mwadu juduche metienywa kwa yobo diko. Tena nandu berichame wano wata mwale kide botba okolo. To wana wanywa klega. Hela jua meriti itopinga papat. Mwana niya yachwa doka gam, teko docho. Honorable Pete Obong achuda ntie winywae Kampala online kiju duche tie winywa online yo man me odiko tina na kubuni gumpalo ba matoro jamme dishu gumo ba no mero bediko mu karamar long wono ba no me degwa ko wa I will ba no me delwen piwa I kanang te mede yabu yo karame yo chegriye yabu dogula kaname dogula da chegriye karma long eno baano miro wepi wang jo metie kumut twal jo tia part twal jo tia tam twal

diabetes to long pressure ngatora tie ka chegre pego menual abar wi chauri attack eka jo me yigi man bedo yamu yamu amude kom mona me maro dong nuongo ko share mi kare me kwer eka ngat onyono do ko yelwet medo kar chel kede komen na peo choko nye kan Tuwada dogo e chimchi yoko e numbers, meret nota, biro, biro, bichel, aparu ya bich, pira boru ya bichel, aparu ya bich, nego nota, bira, bora, chel, achel, achel, achel, adek, angwena, bichel, apoyo, kwao, jo winyo, timber, tekubu, kwenam. Eka hotela megombo la kokoro, tia mamido kwa ingajbang, wegewi, do, kametie do kwa gombo la kokoro dushu, Meti mubair binu gino kwa edikini gombola edi quarters burdwe piero wa biro dwe mabit minit burdwe piero wa biro me dwe me biro mwakari yo e piero ryo wa bichel tak binu choyo do kwa cha wigi cha wa jo manpi binu do choyo kwa cha wigi cha wa chel keken me odikum naka naka cha wa dek piene jo binu warro kwa chel loka me omudo kwa edoka me omako O tie danga mea kwa ido kwa che wegi kome el chia chel kal che kere el chia ryo dushu. A tie do kwa gombo la kokoro me binu da do kwa digini pi binu wuor kwa che konyo. Pi binu wuor konyo kwa che opo yo doke me kono guwa kuch. O mako kwa che a wuor machani ite. Nima no tie dokoro kal che kere. Tika dokoro kal che kere loka tungu chere. Man binu da dong tiye, man da dong binu tiye kwa cha wangwen keken me odikom dong enbi. Okwada do kwa che jo mekono mako doge gim, me binu do ka chel kere el chia chel, kere do el chia ryopi wot moko ka che, doge na che obedo kwa megi. Dok cho ye me witye kwa chiling laka chel, timbe reter unu kwena manna chalo gina piratek, pieno mo dong mana bedo kwa digini dong, Pijo ame kono pe bino gin bino do moyo kwa shie nino gia pirgi apoyo chwal kwena mano bedo do kwa tela me gombo la kokoro kwa ojo winyo timbero to kubu gini kwena. Won komen arem Zanzibar bi ayago Mr. Julius Peter ngora luna do kwa lwak duya duja me Zanzibar pi bino do kwa winyo kopa chungi Man Mr. Ogolo Kenneth, a met ye ma chung do kwepi bedo won komel che chel met Zanzibar bi, do en bino lokal che kere luak digini cheng. Atamu manda do bedo kere kare, met tije kopi en wena loko kwe tini cheng chabit, cha wabi chel, med cheng ka bedo nutiye kwe chung Zanzibar bi, do nkwa u duja duja me guwako kwe cha wapi, en tima ma ya kwe sub county, tiye me waterfall, Achual kwena berido kwa hivu nkome na rem Zanzibar, Julius Peter Ngoram, kacheke da chung Kenneth Ogolo, medo kacheke hivu nkome Paris, Per Alan, namba chimtie not abiro, abiro not, pierbishu ya boro, pierbishu ya dek, pierio ya boro, mwono pido nungo koshe ngechu kene pol. Komiti metia metelo kwa ye kwa yukwir mwono pia chungi te pati menare mano gweng Dennis pida kwa ye komere mel chia chel mea kulibisel man won kome edem rey kara chel kedo aranere okelo sam tia mamido kwa ye bolu wakdushu mea kulibini rale gi binudo woro kwa ye ni amanen Dini chonkiko meni ndwe piru wa biro, ndwe ma biru muatumere piru wa biche alchawa ngwenke ken meo dikum, luagdushu wa mechwaka ibinu dong tunu koche, tunga chumano gweng Dennis, eka chawa biro omedi cheng, gin binu lok in New York Trading Center, manopi luagdushu me akulibie met urumu dokoe New York, chawa bongwen gin binu lok achekele luag, mone kona dek Trading Center, Dong pilwak dushu me kulibie me urumu doko ye kona dek eka ototie kudoka cheke luwak me kezon. Mono pilwak dushu me urumu doko she me da dong binu dok dang ilubu unoko chawa. Dongo kwa oba me guoku wuko duja duja eka ototunu unoko she nino